0: Morena wangu.
1: Hai ntate. Hai. Hai. Ke re getse?
0: Kanto bona buka e kgolo banna ya phetlwa jalo e phetlwa ka digagafu yana o thweng e kanto bona buka e kgolo e ngoditswe mabitso a bafuba ba he jalo